והקידושי, וכל שמונת ימי חנוכה, הנרות הללו קודשים, ואין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד, כדי